mungguh jalma, boga rasa pangunggulna, boga rasa pangartina, boga rasa pangbenerna, boga rasa ieuh aing uyah kidul nu akhirna adigung adiguna digugulung.